tische unter. На другий день шелстем к його магазину, дивимся в окно, сидить немець 45 лет, но з горбати очі випулене, годинки справує. Хотілося б розбити окно.

Рот на главі му тривашній бей. Запомене. Všechno zapomene a okresní stříma na mne.